nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaune populasaun lenu komesa menos i Timor-Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasau hotu-hotu inklui nasau Timor-Leste rasi tamba i Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque que nacional Nino Koni Santana lauten pesquisa ne ahu i haloron ruanulu resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua pesquisa dane halau i area tolu ahu husi suku kom posto administrativo lore no suku maupiti objetivo husi pesquisa ne atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu no lalauk serviço grupo voluntari conservação nebe protege lenu ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Mai be idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak mai itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavar que masiki dalaram ambele husikela nia misakela uma dalaram husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune katosne sirava service governo ne kalkala namara sempre mai ronda misagore nia va service falo hene banene loro ne ne va service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala kuine tinser mai hamuto khau para to hodi ronda kalkala niana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarne rai haremarne mos ne man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e maketa iha ita super te maketa e mane mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk nasa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum bahia be tum fali be 90 serne dalarum ba fali 115 113 agora ita foti te ansene mai right te fali hati seluk maka as e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makidan ne ba ne semana ida ami foti dalalima ne na ni ne bati tuang ni tolu na sada ku imba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila falita itama kalam pertama ni ni futi fatin ruan hut kena e fale falan ke do fale ni mai fut fatin tolu ni ba hut ke wis mana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolam parmate kar dita futi bahangkar hau bil lur ba ha bisa bai dene ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi ka to sira le ya buat ni ami hali dene par hansa ba ba biro ba lavar sini uturu ba ba biro ni hansa ba ba biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai ba ku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uwa ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uwa ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne uwa ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uwa ma ide hansa ne
0: Tuir duminga stil manghateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raimaran. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mangse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwanu ita tu fotile tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bel kui fane tolu ne sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita takar ni trai ni tuani tasibelo me kista ma ne parasi ta fotia mai ne bani ta kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinser bite ta kanu hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa nia hansa be ta ni tuano ne mana ne ami ne ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliya ona ne bele kalan di tuma sam tinser me hari ta fale ansa mi Hanuin leone makiran. Oti pale ita mai raine ita tu mai raihela ta semanori ita tu fohan seda. Tuir lo sida ne sirvese ne pa mane nea. Komu ita hare mane mos mesme saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tinsera me akumpera sira mane ne pa ita maba. Hase botru makare ki mane sira si imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mos tinsa akumpera imi mane sila. Ita otu ta hatena mandiak. Ai. Depois to lenuk na tera onam ita tu husikona ba.
0: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leo makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me kolunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba maasa to fula hira, loron hira, ami hansa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami suruh dia lagi kira, kami pindah file mahian. Ia mahu minatkan file. Ah, ini ni masa baham ini masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak halnya telefon mana dia, tapi sama nasirah mak hati tuk ba.
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni maka kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasionais, usia studi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu, hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu. Hau ni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene ola perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafana. Hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Coni Santana, sistema manejamentu lenu iha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nasional Nino Coni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ke hetan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknebe, tama iha área parque Nino Coni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisane Halau e Área Tolu, Ahahu, Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore, no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volan Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavarik masiki. Dalarum ambele husikele niya misakele uma. Dalarum am husikele niya ho polu helansa niya zinu anserne. Den lavar toba hele uma ne tinser hari hela lavari. Am tinser labo di hari lenukne. Ne vansa ulu kao ne katoshi ni sirawa servise kuverno. Ne kalkalang amnara sempre mai ronda. Misagore niya ba sirvus falu hene banene. Loro niya ne ba sirvusu mis to tempu ira niya kondru lenukne kondru sanane. Hakara kalakui ni tinser mai hamuto kao paratu hodi ronda kalkalan niyana. Pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida. Ami bele hetan rua, ami bele hetan ida. Idane tinser hakara kalakui an tinser pinda husi uya tasibune. Tinser mai rifle di hari marane. Rai hari marane mos ni masa buat tiram sansa ba itan ita si fuan si tuku hela. Si hati ke bau mai kita ema kita iha. Ita sugar te ma kita ema ne mai foto fali berati ita ne lakompo. Tamba ita hanui nansa. Lenuk nansa ni tolun dala ida. Ni laos dia be hat lima ni be ita tu narasa. Dalarum mai tolun dala ida. Surti dia kira mai 140, 150. Dalarum ma bahia be. Tum fali be 90 serne. Dalarum ba fali 115, 113. Agora ita foti te ansa ne mei raite fale hati seluk maka. Ansa eme ira be mei nauk fale ne nemos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ira ami foti dala lima. Dala lima ne na hanui ni buati tuang. Ni tolu na hansa da kuhin ba hati. Agora ami foti mei tau te hene ba. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tutama kalan pertama ni ni foti fatin ruwa ne hotu kena. E fale kalan kedua fale ne mei foti fatin tolu ne ba hotu kena. Wismana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolen parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang bista ba idane ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi kato sira leya buat ne ami hali rene par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyo Domingo Steel manghateteng durante ni niyahetan tayo na mento ko na ba manira o isa ato fotile nugtulong usita si ibong may tao iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro ko na ba manira ni.
1: Ito ne, mangisa sira may maun agri sira may farm itrina mento ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ne parorse ita tu lori fali may ne ma ita tin sir ukur tuiri da ne ma ita bele hakui fani tolo ne. Sila foti ya tasibon may ma ita la ukur tuiri ba niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu bele me kista. Ne parasi ta foti may ne ba ni ta kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tin sir bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Tobe atu haro na rai ne kliya nona ne bele kalan dikma something sir me har. Jafale ansami hanuin leone makiran. Oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela ta semana ro ita tu fohan seda. Tir lo sira ne service ne ba mane ne. Ko mu ita hare mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sira mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sira si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira ita otu ta hatena ma diak. Ai. Depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia luto neve. Hansa luto ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husiri tiha ne ba masa to fula hira loron hira ami hansa mai harede. Daripada ami pindam. Daram ami pindam ami sorti dia kira. Ami sira sorti la dia kira ami pindam fali mai hani. Ema mai natan fali. Ha, idane ma hansa ba amini hansa. Idane ma ba difisil ba ledu kira ami protezi. Neve haunia telefon mane det. Depois ma mana sira mak hatit tok ba.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne mata kaitani hasuru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau fernanda munisa rozo lori ekipa ne bester bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.